0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ljudi, dobrodošli u novo izdanje Kosmopolis. Danas vas vodimo kroz najzanimljivije filmske i serijske vesti iz sveta zabave. Saznaćemo u kojoj ulozi ćemo gledati Anju Taylor-Joy u novom filmu iz sveta Gospodara prstenova. Otkrivamo šta nam donosi novi trailer Breda Pita, govorimo o korejskoj seriji koja je osvojila Netflix, pratimo potragu za novim Jamesom Bondom i osvrćemo se i na bioskopski okršaj dva velika filmska hita. Za kraj donosimo priču o glumcima koji su odbili uloge života i izgubili pravo malo bogatstvo, tako da ostanite uz Kosmopolis.

Zvezda filmova Furiosa i serije Damin Gambit, Anya Taylor-John, pridružila se glumačkoj postavi novog filma iz sveta gospodara Prstenova. Reč je o stvorenju The Lord of the Ring, The Hunt of Gollum, odnosno Gospodar Prstenova, lov na Golluma, u kojem će Ana tumačiti i vilenjakinju po imenu Seren. Film je najavljen tokom 2024. godine i predstavlja svojevrsni prequel koji istražuje događaje smeštene između trilogije Hobbit i Družina prstena. Premijera je zakazana za 17. decembar sledeće godine. Fanovi širom sveta sa nestrpljenjem očekuju nove detalje o ovom projektu. E sad, dočekamo informacije. Već je predstavljen i kratki teaser koji nagoveštava povratak u čuvenom Međuzemlju.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Globalne bioskopske blagine trenutno osvaja novi naučno-fantastični hit Stevena Spielberga pod nazivom Disclosure Day. Film je tokom premijernog vikenda zaradio gotovo 94 miliona dolara i nametnuo se kao jedan od najvećih hitova godine. Međutim, ozbiljnu konkurenciju predstavlja animirani spektakl priča o igračkama 5, koji je u bioskope stigao 19. juna. Woody i Buzz svetlosni vraćaju se u novoj avanturi, a ovog puta suočavaju se sa najvećim izazovom do sada modernom tehnologijom. Analitičari očekuju da će upravo ova dva ostvarenja voditi veliku bitku za titulu najprofitabilnijeg filma godine, a tačne rezultate pratit ćemo u narednim izdanjima Kosmopolisa. A kada smo već kod velikih filmova, podsjetimo se i najvećih glumačkih promašaja u istoriji Hollywooda. Will Smith odbio ulogu Nea u filmu Matrix, Al Pacino nije prihvatio ulogu Hana Solo u Ratovima zvezda, rekord i dalje drži Matt Damon. On je odbio glavnu ulogu u filmu Avatar uz ponudu da dobije 10% ukupne zarade ostvarenja. Prema procentima, tom odlukom izgubio je oko 250 miliona dolara, što se smatra najvećim finansijskim promašajem jednog glumca u istoriji filmske industrije. Eto, i on drži neku titulu.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Bio je to Michael Jackson i Dirty Diana. Talasik Eifu Radija, slušate najveće hitove sve do 18.00. U nastavku Kylie Minogue i Locomotion, pesma objavljena 1987. godine i nalazi se na albumu Kylie. Ovo je obrada hita koji je originalno proslavila Little Eva 1962. godine. Pesma je lansirala Kylie u međunarodne zvezde. Odmah posle, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Pesma je objavljena 1984. godine. Ono što je interesantno,

Bio je to Harry Styles i American Girls na mjestu broj 12. Nastavljamo dalje sa UK Top 15. Stigli smo i do pozicije broj 11, gdje se nalazi pesma Janis koju izvodi Drake. Pesma je novijeg datuma, tačnije objavljena je pre manje od mjesec dana, preko 30 miliona pregleda ima do sada. Na 10. poziciji Midnight Sun, naravno Zara Larsson, pesma je objavljena pre skoro godinu dana, a pregledi prelaze 40 miliona.

Top 10 na poziciji broj 5 kada je UK Top 15 lista u pitanju. Na poziciji broj 4 Sam Fender i Olivia Dean sa pesmom Rain Me In. Pesma je objavljena pre nekih godinu dana, oko 18 miliona pregleda kada je YouTube u pitanju. E sad na poziciji broj 3 i na poziciji broj 2 Olivia Rodrigo. Mesto broj 3 odnosi pesma The Cure, objavljena pre nekoliko meseci, a mesto broj 2 također naravno Olivia Rodrigo sa pesmom Stupid Song. Jako brzo čućemo i ko je dospeo na poziciju broj 1, ne menjajte frekvencije.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

G i Sunshine, talasi Kejfa radija, slušate Gluvarenje. Poznati frizer ulazi u svet televizijskih takmičenja. Jedan od najpoznatijih svjetskih frizera, Chris Appleton, poznat po saradnji sa brojnim hollywoodskim zvezdama, potvrđen je kao učesnik nove sezone emisije Strictly Come Dancing. Appleton je izjavio da jedva čeka da izađe na plesni podijum i pokaže potpuno novu stranu svoje ličnosti.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.
4: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.